0: Ricavaci.
1: Ma è assieme a Pinocchio. Ricavaci ombro. Cioè, Pinocchio, voglio da ti dammi e da andò a Varsavia.
0: Caca, Saviet.
1: Vratti se natra ti ho nessi nova suomi adnontati. Ono doce è zato vom sieli da un place.
0: Sutra ćemo tata biti veliki gospodin. Od ovih pet zlatnika postaće 2000.
1: Ne vjeruj moj mladiću onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, pa vratim se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

dal SWAT, Sacini dalla strada, ma istremo. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tupi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklad.